bere wɔn de ɛyi mimisa wei wohwɛ ɔkwankɔ bari a ɛfɔm hɔ no ɛyɛ kunsu side hɔ na woto w'ani hwɛ ɛsoro hɔ no a ɛhe na traffic no ano ɔden paa.